0: ama sanyi na chia me kwadwobi emre kwa no pemene
1: adwempa hene kofi mensa adwene papa na papa ni wanimkan
0: yesi nkonya yade adom ni nyira anapa bosoka sie e baba somoye kono no

Lonsia bo ewa dum 106.3 isha 104.5. Ya file to memu ni ama hudo so manfo ya mamu adjo. Ama mwakwaba. Wi asi nyina nyimre lonsia kase bo. Neket ne fiada boja ye. Eni esi nkomi ande bremu insem no. Enyantu wasi eni abuwa buwa no. Eni edi babesu mwanyi konko base di abuwa no. Ube kasi enyi bakuwa nami enyi mfri. Base beka chere u. Se abita na wa. Bata na biwa. Eni edi okani ya tipa. Ensu yemfa.